0: I just wanna be free. I ain't finna be nobody. Shit. Nobody. Shit. Nobody. Shit.
1: Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanja.

0: Bravo Hrvaška.
1: 10 points. Go to Croatia.
2: La Croatia, 10 points.
3: Eto, sad ćemo preklopiti na ovaj drugi neoficijalan jezik, znači taj neki spontani hrvatski.